0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Арцибіскуп Галахер закликав до виключно мирного використання ядерних технологій. Факсиміле старожитної Аквілейської Біблії передали у Ватикан. У другой частці програми – рубрика «Слово до молоді». 15 вересня вас вітає Марія Володіна. Арцибіскуп Галахер, секретар по відносинах святого посада з державами і міжнародними організаціями, виступив на 70-й генеральній конференції МАГАТЕ, яка проходить у Вені. 70 годов тому, ставши одним з перших підписантів погоднення об створенні МАГАТЕ, святий посад підтвердив своє переконання у тим, що технології з таким велізарним потенціалом повинні розвиватися на основі тривалих етичних принципів, використовуватися на користь миру і інтегрального розвиття чоловіка і бути оборонені від любого розбурального використання. Неглядячи на те, що геополітичні реалії з того часу змінилися, а ядерні технології отримали надзвичайне розвиття, бачення святого посада застається незмінним. Мирне використання атомної енергії повинно керуватися тими ж непорушними етичними принципами, сказав ієрарх. Нагадавши про 40-годдя аварії на Чорнобильській АЕС, ієрарх підкреслив, що переваги мирного використання ядерних технологій, особливо в умовах росту потреби у енергії, завсюди повинні сполучатися з відказністю, прозристостю і твердою прихильністю до ядерної безпеки і оборони. У сувязі з гэтым арцибіскуп Галахер адзначыў, што гарантаванне бяспекі ядерных аб'ектаў з'яўляецца надзённым і агульным клопатам, асабліва ва ўмовах узброеных канфліктаў. Святы пасад пацвярджае сваю даўнюю пазіцыю, якую падзяляе значная частка міжнароднай супольнасці. Напады на ядерныя аб'екты ніколі не павінны адбывацца, бо могуць прывесці да радыёактыўных выкідаў з цяжкімі гуманітарнымі і экалагічнымі наступствамі, як у межах нацыянальных тэрыторый, так і за іх межамі, сказаў ён. Папскім акадэміям у Ватыкане падаравалі першы том факсімільнага выдання Аквілейскай Біблії. Поўны праект па выданні 5 томов старажытнага рукапісу завершаць да 2031 года. Каштоўны манускрыпт атрымалі кардынал Пітер Тарксон і мансіньор Дарія Вігано ад імя Папскай акадэміі навук і Папскай акадэміі грамадскіх навук. Акцію арганізаваў фонд «Скрипторіум Форо Юльенсе», які планує аднавіць усе 5 томов помніка. На церемонії присутніх

0: Біблії Гутенберга, створеного тим же фондом.
1: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
0: Католіцький вікарій Повночної Аравії біскуп Альдо Берарді і греко-православний митрополит Гатас Хазім здійснили супольну пілігримку на святую гору Афон. Подорожжя делегації з Кувейта проходило з 6 по 9 вересня. У склад групи увайшли католіцькі і православні святари, семінарист і світські вірники. Паломники наведали 12 з 20 монастиров. Біскуп Альдо Берарді підкреслив високую значність гэтай події для міжконфесійних відносин. Гэта був у певним сенсі гістаричний візит, який адлюстровує добрые отношения помеж католическим костелом и православной супольностью у Кувейте, отзначил Йон. Супольную пилигримку благословил патриарх Константинопольский Бартоломей I, и он подтримал пропанову митрополита Хазима, скированную на открытие новых шляхов до христианского одинства. У корейском городе Инчхон кардинал Кевин Фаррелл открыл международную встречу по подрыхтовце до сусветных дён молоди. У гамилии подчас имши Фаррелл нагадал, что крыш застается символом, який характеризуе усе такого роду форумы, и отзначил, что встреча у Сеуле стане нагодой узнять его супрать болю, які закранає молодь. Тому і ми узвисім укрижаваного Єзуса, каб многі молоді люди повірили у Його і мели життя вічне. Усе, що відбудеться під час сусветних дён молоді, буде служити менавіта гэтай меце. Здійснім гэта без страху, без сорому і без компромісаў, сказав ватиканський ієрарх. Новий координатор папського фонду «Допомога Костюлу у потребі» розказав про підтримку переслідуваних християн, формацію святаров і євангелізацію. Ксьонц Фрідрих Біхіна став новим координатором папського міжнародного фонду «Допомога Костюлу у потребі». Його обрали костюльні асистенти структури, які зустракалися у Римі. Фонд, заснований амаль 80 годов тому, дійнічає більш чим у 140 країнах, супрацовнічає з більш чим 1300 діацезіями і штогод підтримлює більш за 5000 проєктів. У інтерв'ю, яке з новим координатором провів Пётр Ковальчук, Біхіна признався, наша головна мета – служити костюлу і підтримлювати євангелізацію. Фонд допомагає будувати костюли, підтримлює святаров, світських і консекрованих особ у підрихтовці до обвящення Божого Слова, а так само розповідає про людей і костюли, яких переслідують за віру. Особлива увага надається Близькому Усходу, де були знищені многі храми, а християнські супольності були вимушені покинути свої доми.
1: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by.